0: Hát riêng, cho tôi nghe nói ông Phan à.
1: Hát riêng.
0: À, konnichiwa, no bo, shiwa, kereking. Yon khuru mam, tiba, manga, kama, kama, chule, mafeng, ya, ito, wele, wale, sekele, mnati, kemusia.